מלוכלכים שבוכים, אני מסכים. אבל יש מהם שצוחקים. מדוע לא לקפור את הפרחים המחייכים הללו במלוא קומתם?

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל
1: כל הזמן עכשיו זה רגע האמת מה כל אחד

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: אין לו ועידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט הגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שהמשתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר הורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. מוקדם יותר היום הודיעו אמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מחירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל החרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
6: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
5: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי היא תערער על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלעד שמחיוף.
7: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, כדי שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשאה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
5: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים ופילה לרבע גמר המונדיאל באחד הקמבקים הגדולים. ונבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום, ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: טיפ לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבטאו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: 100 FM רדיוס. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זליג שומע?
7: מקשיבים
0: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
8: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, ישירות מאנקרה, שהמשתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל יפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן והאפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר אורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בבחריין ובכווית, מוקדם יותר הודיעו האמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מכירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל החרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
15: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
14: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין רין לפן לרוץ לנשיאות אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי היא תערר על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה אלה צמחיוב.
16: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, כדי שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשאה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
14: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים והפילה לרבע הגמר באחד הקאמבקים הגדולים בתולדות המונדיאל. נבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. יום רביעי כבר, חבר'ה, אנחנו מתקדמים לא רע בכלל. 7:05 כאן ברדיוס 100 FM, גם אצלכם. אנחנו מקווים שיש סינכרון. אנחנו יוצאים שוב לדרך גם היום עם שעתיים מוקדמות, טובות, איכותיות, מוזיקליות, ואתם הולכים ליהנות, אני מקווה. עד סופן, אייל דסקל, עורך הבוקר את המוזיקה, וגיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו מביאים לכם את UB40, קריסי היינד כאן גם, I got you babe, אז הנה הריבה שתהיה.

0: רירי, אנחנו אוהבים גם אתכם, חברים, בדיוק בגלל זה. הבאנו לכאן השבוע את סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי הנייד הקטן להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים, לא לדאוג. כבש את ארצות הברית, כבש את אירופה, והנה הוא כאן אצלנו, סנסילייט פרו, שמאושר על ידי משרד הבריאות וגם על ידי ה-FDA האמריקאי. מגיע לכם בהטבה מיוחדת דרך בוקר חדש, כמעט חצי מחיר מהמחיר שלו באתר, תקשיבו טוב, 45% הלכה, משלוח חינם, סנסילייט פרו עכשיו בכוכבית 6141, תקבלו אותו ל-60 ימי ניסיון, חברים, הוא מתאים גם לנשים וגם לגברים, לכל גיל, ואם אתם לא תהיו מרוצים בסוף החודשיים האלה של הניסיון, תחזירו. קחו את הכסף שלכם חזרה, אין שום אותיות קטנות, קל, פשוט ונוח. סנסילייט פרו עכשיו עם כל ההטבות והמבצעים והמתנות, אפילו יש לכם שם אם אתם מגיעים דרכנו, בכוכבית 6141. כוכבית 6141, דברו עם הצוות של סנסיקה, תשאלו, תגידו שהגעתם דרך רדיוס ובוקר חדש, וירעיפו עליכם הטבות, הנחות ומבצעים, אז תנצלו את זה. עכשיו חייגו, כוכבית 6141, הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, התקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
16: אחרי ששמתם את העסק בצד.
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
21: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה...

שגי, אנג'ל, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, חוזרים אליכם אחרי הפסקה, והנה פאר טאסי. אוף, מוזר.

Fever Dream. אלכס וורן. חדש. לא כל כך חדש כבר, אבל האחרון שלו. לא, בכלל. Fever Dream. אנחנו בוקר

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
6: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
5: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
7: סנסיקה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דיוז חינם, כוכבית 3065.
26: 100 FM רדיוס.
27: לא הבנתי, אתה רוצה שאני אקליט אגם?

0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, גם הנדי, גם הבאדי של אגם, של שחר, איתנו כאן. חוזרים אליכם עם המוזיקה ועם שיחה חשובה ומעניינת. עם גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, שמלווה אותנו כאן השבוע עם סנסילייט פרו. אהלן גיא, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה אצלנו כאן בסנסיקה. אנחנו נמצאים יום לפני סיום המבצע, פשוט מרגישים את זה באוויר.
0: כן, חייבים לתפוס בזמן, מחר זה היום האחרון שלנו ביחד, ספר במשפט ככה על סנסילייט פרו ואז נמשיך.
1: נכון מאוד, אני רוצה לפנות דווקא לכל אותם אנשים ששמעו אותנו השבוע, לכל אורכו של השבוע הזה, ועדיין לא חייגו אלינו ועדיין דוחים את ההתקשרות. זאת הזדמנות מדהימה, אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד, כאמור, בטכנולוגיה הכי טובה שיש, IPL, מוכחת מחקרית וידועה כטובה מאוד לטיפולי הסרות שיער, שקטה ומדויקת, לא צריך למרוח ג'ל, לא צריך לשים משקפיים, פשוט פולסים של אור שנשלחים לשקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל המשפחה.
0: תגיד, שאלה, למה אומרים על המכשיר הזה שהוא בעצם, אומרים עליו כל הזמן, הוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער? יש דיבור על זה שהוא מאוד נכון. מתקדם טכנולוגית, והאופציות שנותנות לו עוד יתרון, על מה מדובר?
1: נכון, תראי, במהלך החיים יש לנו לא מעט מוצרים שהם נכנסו לנו לחיים ופתאום הם משנים אותם.
0: נכון.
1: בעולם של הסרת השיער זה המכשיר, מכשיר שכולם מדברים עליו, אפשר לבדוק אותי, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים וגם שגרירים של המכשיר, יש לומר. כן. מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, אני מדבר כאן על נורה עוצמתית, כולם מדברים עליה, שואלים אותנו עליה בטלפון כשמתקשרים. אין לה הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה. דיברנו על שינוי של החיים שלנו בהקשר כן. של הסרת שיער.
0: כן.
1: אותה משפחה שהייתה רגילה להוציא 6,000 שקלים על טיפולי הסרות שיער במכון, פתאום יושבת בבית ועושה לעצמת הטיפול, חוסכת את העלויות האלו, חוסכת את הזמן היקר.
0: נכון.
1: יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים. לא מעט שאלות שואלים אותנו, על אזורי הפנים, אם אפשר לטפל, בית השכי, מפצעות, כדומה.
0: אז תן לי באמת שאלה אחת ככה שמגיעה מהמאזינים, משהו שחוזר על עצמו, שאלות מרכזיות שעולות מצידם, כשפונים אליכם למוקד, למשל.
1: נכון, אחת השאלות המרכזיות זה באמת אותה משפחה שציינתי קודם.
0: כן.
1: שואלים אותנו, למה בעצם לעשות את המעבר הזה? מטיפולי הסרות שיער במכונים, אצל קוסמטיקאיות, את יודעת, זה הרגל של שנים.
0: נכון.
1: למה לעבור ולעשות את הטיפול בבית? אז קודם כל, אני מדבר כאן על טכנולוגיה שהיא זהה לטכנולוגיות של מכוני הסרות שיער שעובדות בטכנולוגיית IPL.
0: כן.
1: ולכן, אם זאת אותה טכנולוגיה, זאת חייבת להיות אותה תוצאה.
0: כן.
1: מצד שני, את יודעת, אותה אימא שדיברה איתנו בטלפון אתמול, מצלך בתוכנית, ושיתפה שכל פעם שהיא הייתה צריכה לקחת את הבנות לתורים השונים, היא ידעה מראש שהיום שלה משתבש. למה? כי היא צריכה לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, שמגיעים לתור שלך, אתה לא תמיד נכנס בדיוק חלק, ויש כאן עם המכשיר הזה הזדמנות לנסות אותו למשך חודשיים ימים, לעבור הדרכה וליווי צמוד, ואם לא טוב, פשוט להחזיר אותו ולקבל החזר כספי.
0: טוב, זה לא יקרה, אבל כל הכבוד שאתם מבטיחים את זה. בוא באמת נגיע לחבילה היפה הזאת שאתם נותנים למאזינים שלנו השבוע. מחר מגיעה לסיומה, אנחנו שוב מזכירים, כוכבית 6141. תן לנו את השורה התחתונה, מה שנקרא.
1: נכון מאוד, אני ממליץ לכולם, אם יש לכם אפילו רק שאלה, את יודעת, מתקשרים לא מעט אנשים, גם כדי לשאול שאלות ולברר פרטים.
0: בסדר גמור, כן.
1: אז תתקשרו אלינו יותר מבסדר אפילו.
0: כן.
1: כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, כל מי שיתקשר אלינו עדיין בתקופת המבצע, אני מזכיר, הוא מסתיים מחר בבוקר. לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה קודם כל לחודשיים ימים ניסיון. אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר הזה מרדיו רדיוס לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
0: נפלא.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר הזה 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר וייהנו גם משלוש מתנות מדהימות.
0: אופה.
1: זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141, מבצע מדהים, טיימינג מדהים, יחד עם המכשיר, הופך את כל החבילה הזו לפשוט מושלמת.
0: חד משמעית.
1: כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, תודה על השיחה. חברים, אני מזכירה לכם, החבילה הזו כוללת גם כמעט חצי מחיר מהמחיר של המכשיר באתר, גם מתנות, גם משלוח חינם, וכמובן חודשיים ניסיון חינם, לא חינם, סליחה, בתנאים מיוחדים. אין פה בכלל שאלה של האם, יש רק שאלה של מתי, והתשובה היא עכשיו. כוכבית 6141. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. קבלו.

0: Your husband is coming.
1: לכל הנשים שמחפשות, לכל הנשים שמחכות, בואו נמשיך ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה תכף, מחכים לכם כאן לשעה שנייה, לא זזים, תשארו גם אתם ככה קרובים. מזכירים לכם שאייל דסקל הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה הבוקר, וגיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו חותמים את השעה עם החדש של אניה בוקשטיין יחד עם איתי גלו, הוא נקרא Lady Sun, ואז הפסקה קצרה, ממש עניין של כמה דקות, ואז שעה שלמה שלמה וטובה נוספת של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. זה יקרה צ'יק צ'אק, אז קבלו את אניה עם Lady Sun החדש, ותכף נשתמע שוב.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: מלון בחול בוקי בייסטה.
14: מלון בחול בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: אז איך מסירים שיער היום?
19: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

0: Prince. Yeah. Sim, Kiss. You don't have to be כן, אנחנו לגמרי עומדות בתנאים. ועם פרינס, תמיד טוב לפתוח שעה שנייה של בוקר חדש, עושה את העבודה יפה. כיס לא כיס, אנחנו איתכם בשעה הקרובה, ומקווים שתהנו, אם אתם כבר איתנו, אם לא, בואו תצטרפו, יש פה מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית, אנחנו ממשיכים מכאן ומצרפים אלינו את פאר וחנן, עם הלוואי. ויאללה, בוקר טוב.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי...

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אנחנו כבר מתגלגלים, אנחנו אומרים. נזכיר לכם שאיתנו השבוע מתגלגלים, הצוות של סנסיקה, עם סנסילייט פרו, המכשיר הביתי להסרת שיער, נייד, קטן, בטוח, כבש את אירופה ואת ארצות הברית, והנה הוא כאן דרכנו עבורכם, וכמעט חצי מחיר מהמחיר שלו באתר, במשלוח חינם, ל-60 ימי ניסיון, חברים. אפילו מתנות מרעיפים עליכם, רק תרימו טלפון עכשיו ותדברו איתם, תגידו שהגעתם דרכנו כוכבית 6141. בסוף החודשיים לא תהיו מרוצים, קחו, תחזירו, קבלו את הכסף שלכם חזרה, אין אותיות קטנות, הכל שקוף ונגיש וקל ונוח ויעיל. קוסמטיקאית מחכה לכם עכשיו בצד השני של כוכבית 6141, לתת לכם ייעוץ והכוונה והסברים ועזרה וכל מה שאתם רוצים לדעת תקבלו עכשיו. והנה אנחנו כבר נזכיר שסנסילייט פרו מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל גיל, כאמור מאושר על ידי משרד הבריאות, גם על ידי ה-FDA האמריקאי, וכל ההטבות המיוחדות שמגיעות עליכם מסתיימות כאן מחר, ועכשיו אתם תופסים הכל דרכנו בכוכבית 6141. כוכבית 6141, אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, תעשו את הטלפון הזה, מיד נשוב.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי וארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: כוכבית 6141.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: מה?
9: כאילו אפס!
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: הכי יפה כשתאים לך, גם כשחלק לך, את הכי יפה, שתדי. חברים, אנחנו עם ססיקה השבוע, בבוקר חדש. אסור לכם לפספס את זה שהם נותנים לכם את סנסילייט פרו, שהוא לא פחות עם בשורה בעולם הסרת השיער, במבצעים שווים, עם הנחות שוות, מתנות, 60 ימי ניסיון. חברים, עכשיו הזמן להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים וסנסיקה. מה נשמע גיא? שלום שוב.
1: בוקר אור, שירה, שלום שוב לך ולכל המאזינים. את יודעת, אני כל כך נרגש להתקן אותך שהבוקר הזה כשעלינו אצלך אמרנו ככה בחצי מילה שמדובר ביום לפני סיום המבצע, וכנראה שזה באמת עשה משהו למאזיני התוכנית. יש כאן פשוט הענות יוצאת דופן, ואנשים, איך אומרים, ממש עטים על הקווים כדי לשמוע פרטים, לא מעט מהם כדי להזמין. אני מזכיר, אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער.
0: כן.
1: הצגנו אותו כל השבוע, אצלך בתוכנית, ורגע לפני סיום, אנחנו מדברים כאן על פתרון לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. את זה אנחנו מממשים כאן בסנסיקה, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו, אני מזכיר, עובד באותה טכנולוגיה מדהימה שעובדים איתה בלא מעט מכוני הסרות שיער, IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא לבד מזהה את גוון האור ומתאים את העוצמה. סוף סוף יש מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית.
0: אז אתה מדבר על אלה שעתים ומתקשרים אליכם כבר כל השעה האחרונה, ואני דווקא רוצה לשאול אותך על אלה שעדיין אולי מתלבטים, לא עתים, רוצים לעות, אבל עדיין לא. למי אנחנו פונים בעצם עם המכשיר הזה? למי הוא מתאים? מי הלקוחות של סנסילייט?
1: נכון, זאת שאלה טובה, כי אנחנו נשאלים אותה לא מעט גם במוקדים הארציים של סנסיקה.
0: כן.
1: מה שיפה במכשיר הזה, בגלל העובדה שהוא כל כך מתקדם, הוא מתאים ומגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות וגם אזורי טיפול. לצורך העניין, מתקשרים והתקשרו אלינו לא מעט אנשים שסיפרו לנו שבעבר הם היו רגילים לעשות טיפולי הסרת שיער במכון לייזר או אצל קוסמטיקאי. ועכשיו, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות באזורי הטיפול השונים. הם רוצים עכשיו למצוא פתרון זול יותר, הם לא רוצים לשלם 6,000 שקלים עבור סדרת טיפולים להם ולבנות, או לילדים המתבגרים, ולחסוך את הזמן היקר הזה. אז המכשיר הזה מתאים גם לכם, חברים, אותם אנשים שלא רוצים לבזבז כסף ורוצים עדיין לתחזק את טיפולי הסרות השיער. מצד השני, לא מעט אנשים שעשו הסרות שיער עד היום, רק עם סכיני גילוח, עם שעבר, או כל דרך אחרת שהיא סוג של פלסטיק, היא צריך לחזור אליה במרווחי נכון. זמן קצרים מאוד. וכמובן, כמובן, אותם הורים, כל כך הרבה הורים שפונים אלינו וקונים את המכשיר גם עבור עצמם, אבל לא פחות חשוב מכך עבור הילדים המתבגרים.
0: אז הם כבר הגיעו להחלטה שעושים את המעבר הזה, 2026, מה שנקרא, הגענו. למה דווקא סנסילייט פרו? יש הרבה מכשירים דומים, נכון? מה מבדל את סנסילייט פרו מהשאר?
1: נכון מאוד, אני אתמול בערב גללתי להנאתי בפייסבוק וקפץ לי איזשהו מכשיר,
0: כן.
1: וכל הזמן קופץ מכשיר אחר,
0: כן.
1: אני מודה שיש נטייה להתבלבל. מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל חשוב לציין עובדה, המכשיר הזה הצליח בשנת 2025 וגם השנה לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש. אפשר לבדוק את זה אגב ולהבין מה קורה עם המכשיר הזה.
0: כן.
1: כשרושמים בגוגל סנסיקה ורואים למעלה מ-3,500 לקוחות,
0: כן.
1: שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים. אני מדבר כאן על מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו. משמעות עצומה, אין אחד שלא שואל אותנו על אותה נורה עוצמתית שיש במכשיר הזה. המשמעות היא שפשוט אפשר להעביר את המכשיר מיד ליד, ואין צורך בתחזוקה עתידית נפלא. או לבזבז כסף על
0: נפלא,
1: חלקים.
0: כן.
1: אנחנו מדברים כאן על מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף. גם העניין של חודשיים ניסיון, איזה כיף שאפשר פשוט
0: נכון.
1: להכניס את המכשיר לניסיון.
0: נכון.
1: ואם לא טוב, להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, העניין הזה כשלעצמו לוקח את המכשיר הזה ובאמת ממקם אותו בראש רשימת מכשירי הסרות השיער כאן בארץ ובכלל, זה המכשיר הטוב ביותר שיש.
0: גיא, גם המבצע שלכם הוא בראש רשימת הדברים שאנחנו אוהבים ומעדיפים השבוע. ספר לנו קצת על ההנחה שאתם נותנים למאזינים שלנו, שמחר מסתיימת, נכון? מחר זהו, כאילו.
1: מחר בבוקר אנחנו סוגרים את המבצע, בצניעות אני אומר, לדעתי, אחד המוצלחים שהיו אצלך בתוכנית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות וברשותך להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, בין אם אני רץ לכם ברקע בבית או בעבודה או שאתם כרגע בפקק, תפנו לכם שלוש דקות מזמנכם, תרימו טלפון, תשאלו שאלות, תבררו פרטים. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו הבוקר הזה, לכוכבית 6141, עדיין יתפוס את המבצע ויזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה ו-20 הלקוחות. גם השעה הזו, שפשוט מחייגים ראשונים לכוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו בקפידה עבור מאזיני התוכנית שלה. פשוט לחייג, לנצל את זה הבוקר הזה, כוכבית 6141.
0: גם סתם בשביל לקבל עוד פרטים, לשאול, לברר, להתייעץ, אתם שם, נותנים מענה. גיא, תודה רבה על השיחה. חבר'ה, כוכבית 6141, הרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, הם מקסימים. אנחנו יוצאים לקצרון, את עכשיו, כן, כבר חוזרים.
2: הכירי את סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסי לייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
12: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
1: חייגו 03-7x5.
21: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אפשר יותר נמוך?
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: ג'וב מאסטר 100 FM רדיו
31: בוקר חדש.

טוב, קלאסיקה שכזו שיצא ככה שסר פול מקארטני שר בלייב ועל הנעלה בקבלת פנים בחתונה של טיילור סוויפט. I wanna hold your hand. ומה שטוב לטיילור סוויפט בהחלט טוב לנו. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, חזרנו לכם עם המוזיקה. לא מחזיקים לכם את היד, אבל היי, מלווים אתכם כבר מ-7, מקווים שאתם נהנים. הנה עוד קצת מ... המוזיקה של הבוקר הזה. כאילו קצת פחות ביטלס, אבל היי. ג'יי לו, נדיר.

0: ג'ניפר לופז. חמודים, אנחנו הגענו לסיומו של הבוקר הזה, המשותף שלנו, שעתיים של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM. תודה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, תודה רבה ליל דסקל שערך את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור. ג'ני בלום כבר נכנסה, כבר שמה פה את התיק, כבר יצאה, מכינה את הקפה, ותכף, תכף, תצטרף אליכם לשלוש שעות טובות טובות של אהבה פלוס. זה יקרה מיד, עם מה ניפרד, עם מה אנחנו משאירים אתכם עם סטטיק ובן אהו.
1: את לא חייבת לי כלום.
0: לא, אבל אנחנו כן ניפגש כאן שוב מחר, לא חייבת.
2: סטאט בוי.
0: שבע בבוקר.
2: בגלל תבורי.
0: אני שירה זהבי חייל.
2: לא סתם.
0: לא סתם. יאללה ביי.

0: שבת מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. אתם קבעתם.
2: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה. Let's end it.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עוצרים הכל!
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
22: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה, הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
27: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
28: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לחרטיס. וחרטיסים, קופת תל אביב.

100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. תודו שגם השבוע זה עובר מהר.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: או שתלוי למי.
2: הכי רומנטי שיש.
1: עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה הכיפית במיוחד לימי הקיץ הללו. יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אתם מוזמנים לקייף יחד איתנו, להתרגש, לאהוב ולכתוב. הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו לנו מתחת לפוסט היומי, אנחנו מחכים.

מישהו שולח את השיר הבא. החיים לימדו אותך להילחם, אף פעם לא לוותר. תמיד חיברת את השלם, ידעת שאסור להישבר. גם אם הלב התפרק, אספת את השברים, אמרת שהזמן תמיד מוחק להמשיך את החיים. הלב עדיין מבקש לאהוב, לחבק געגועים מול השקיעה, ליהנות בשקט בלי לחשוב, להרגיש את הרגע כמו מתנה. לתת לזמן לך לגלות, להקשיב תמיד ללב, להבין את החיים כדי לחיות, להעיר תמיד כדי לקרב.

עידית מאחלת לכל המאזינים יום מוצלח, נעים של לב, מלא בבשורות טובות ואהבה כמובן. חברים, אם עדיין לא מצאתם למי לכתוב הקדשה מרגשת, אז תמצאו somebody to love. מה אתם אומרים? רעיון טוב, לא?

0: אם אתם רוצים מישהו לאהוב, אני בטוחה שזה גורם לכם לחיוך גדול על הפנים, ובכלל השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים והם מתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע מיוחד, המע"מ עלינו. עכשיו בכוכבית 8898 יענה לכם הצוות המיומן במרפאה הזו, שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה, תחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, יש לכם גם מחירים נוחים, וגם אני מזכירה לכם רק השבוע מבצע המע"מ עלינו, אז נצלו את ההזדמנות. המרפאה, אני אספר לכם, נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, ואת ההרדמה אתם עושים בעצם עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אז זה הזמן לחייג למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, זה הטלפון. התקשרו, תקבעו פגישה ותחזרו לחיי חיוך גדול. כוכבית 8898, חיוכים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
8: iDigital. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס שרונים.

0: פתוחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.

אילנית מבקשת לפתוח את בוקר יום רביעי שלה עם New Rules שלה. אז מה ה-New Rules שלכם?

מיכל כותבת לכולם, בוקר יום רביעי שמח, לבשורות טובות של טרום סוף שבוע. אהבתי את הטרום סוף שבוע. והיא מוסיפה, אחרי 10 ימים קצת פחות נעימים שלצערי הייתי פחות בהזנה, סוף סוף קצת שפיות לאוזניים ולנפש. ככה פותחים איתכם את היום. שמחים שבאת.

רונית כותבת הבוקר, משפחה היא אוצר סמוי, תמצא אותה ותהנה מהאושר שהיא נותנת. ובאושר רב, הפעם באלף, הנה השיר שרונית ביקשה לפתוח איתו את יום רביעי שלה.

0: חברים, חברות, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. שם מבצעים השתלות שיניים והם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע שימו לב מה מחכה לכם, המע"מ עלינו. אז יאללה, אל תפספסו את ההזדמנות, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 8898. עונה לכם צוות מיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם תוכלו. טיפול של יום אחד בלבד, אתם נכנסים להרדמה מלאה, הולכים לישון, קמים ומתעוררים בחיוך בפה מלא. עכשיו מחייגים לכוכבית 8898, גם מקבלים מחירים נוחים, וגם אני מזכירה לכם מבצע המע"מ עלינו, אנחנו כבר ביום רביעי, המבצע הזה מסתיים בסוף השבוע, אז הזדרזו. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה אתם עושים רק עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים הכי טובות שאפשר. מרפאת חיוכים, הם מטפלים גם במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים שסובלים מבעיות נפשיות, אפילו אנשים שסובלים מחרדה דנטלית. אז נגמרו התירוצים, חברים. מרפאה פרטית חיוכים, זו הכתובת, כוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי,
11: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלם של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
17: חייגו 03-7x5.
16: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

כך מסתכמת לה שעה ראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אני כן אשוב אחרי הפרסמות.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.

100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל. אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.

פלוס רדיוס 100 FM יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לשגר אלינו את המסרים והקדשות שלכם, אז הוואטסאפ שלנו 0390-29980 ודף הפייסבוק גם הוא מחכה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ממשיכים.

דן כותב הבוקר, לפעמים האמונה הכי גדולה היא להמשיך להחזיק בתקווה ולא לוותר. גם כשאין לך שום הבטחה אם זה יצליח. השיר שביקשת לגמרי מצליח.

חברים, חברות יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים, ואת זה אנחנו עושים עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע מטורף, המעם עלינו. כן, מה שאתם שומעים, ואני רק רוצה להזכיר לכם שהשבוע הזה עומד להסתיים. אז אל תחכו, תתקשרו עכשיו לכוכבית 8898, יענה לכם צוות מיומן במרפאה הזו, שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע מעם עלינו וזה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית החולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים רק עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אז כל מה שנשאר לכם לעשות ולחייג עכשיו במרפאה הפרטית חיוכים. הם גם מטפלים באנשים עם חרדה דנטלית, כאלה שמפחדים ללכת לרופא השיניים. בקיצור, נגמרו התירוצים, חייגו עכשיו למרפאת חיוכים ותחזרו לחיי חיוך גדול. כוכבית 8898, כוכבית 8898.

0: ניקו סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
4: 100FM רדיוס.
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
16: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

באמת, באמת יותר מזה אנחנו לא צריכים. אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, פאני כותב את הבוקר. לא צריך סיבה כדי להרגיש תודה על מי שנמצא בלב. יש חיבור שלא תלוי בזמן, במילים או במרחק, רק בתחושה אמיתית של קרבה ואהבה. יש אנשים שהנוכחות שלהם שקטה, אבל ממלא את כל העולם. הלוואי שהאהבה הזאת תמשיך לגדול, לפרוח ולרגש בכל יום מחדש. ושיר הבוקר של פאני, When I Need You.

0: זה זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...
1: מהרגע הראשון אני ידעתי זה חיבור לפנתיאון, כן. נפגשנו במכון, אני...

0: לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

איציק כותב הבוקר יום של חופש, כי סתם בא לי לקפוץ לים, להרגיש את האוויר, את השמש, להקשיב לגלים, להזין לתוכנית, קצת לנפש שמרגוע. אשמח לשמוע את השיר של גבי שושן, להשתתות לפעמים. שיהיה יום מקסים לכולם, ולאלה שמכורים למסכים כרגע, למונדיאל. הנה משפט קצר מאיציק. Don't mess with messy.

0: אנחנו לא משתתים, אבל אנחנו בהחלט מחזירים לכם את החיוך לפנים, ואת זה אנחנו עושים במרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע מחכה מבצע מיוחד, המע"מ עלינו, עכשיו בכוכבית 8898, יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, ואתם תוכלו טיפול של יום אחד בלבד בהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898, מחכים מחירים נוחים, מבצע מע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים הכי טובות שאפשר. במרפאה מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים שיש להם כל מיני בעיות נפשיות שהם מתקשים ללכת לרופא רגיל, אנשים שסובלים מחרדה דנטלית, גם להם יש פתרון. אז קדימה, אין תירוצים. מרפאה פרטית חיוכי מחכה עכשיו לטלפונים שלכם מול תאום לפגישת ייעוץ. כוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898. רדיו
1: 100. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: 100 FM, רדיוס.
17: טיים טובים, מיתי על הקו.
18: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
19: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת בשביל. מעברת ועוזרת להמון אנשים.
18: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
15: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

כך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אני רק אספר לכם שמיד אחרי חדשות השעה 11 מחכה לנו עוד שעה משותפת כאן, ועד אז תזכרו שאתם the greatest.

0: אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו, שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר. בבית האופרה תל אביב, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: 100 FM
15: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ האיראני אומר כי התקיפות האמריקניות מפירות את הסעיף הראשון במזכר ההבנות. ארצות הברית נושאת באחריות להשלכות החמורות של ההסלמה האחרונה, ההתקפות הבלתי חוקיות וההחלטה לבטל את רישיון מכירת הנפט הפכו חלקים ממזכר ההבנות לחסרי משמעות. עוד איימו באיראן כי הכוחות יתקפו את מקור התוקפנות, כך כלשונם. ובתוך כך, סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי מעריכה את העזרה שלה למזרח התיכון וממליצה לחברות התעופה שלא לטוס במרחב האווירי של איראן ועיראק עד לסוף אוגוסט. שר המשפטים יריב לוין, המשמש גם סגן ראש הממשלה, קרא הבוקר להפר את פסיקת בגץ בנושא המבקר. לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבלו צריך פשוט להיכנס לתפקידו, כך לוין. יושב ראש ישר גדי איזנקוט תקף ואמר, לוין הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. למרות הודעתו, רבלו כבר הודיע שלא יסכים להיכנס לתפקיד בשל פסיקת בגץ. צהל ממשיך לפעול בלבנון במהלך התקלות לוחמת חיסלה מחבל וחלב עוקץ שפעל בשטח נהרג. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בינצ'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. כמו כן, כלב עוקץ נהרג בתקרית.
1: פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית דלסי רודריגז. המשלחת תחל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, מסחום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: מוזיקה זה רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
9: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
10: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

חברים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את המסרים וההקדשות שלכם. זו הבמה שלכם. אולי לגרום למישהו לחייך הבוקר. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני פלוס.

לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

מוניק מאחלת לכולם יום רביעי טוב. זה אומר שאנחנו באמצע הדרך לסופה, שמאחלת לכם יום מלא בחיוכים, הצלחות, מחשבות טובות, עם המון מאוד, עם המון המון אהבה. וזה השיר שהיא בוחרת לפתוח איתו את יום רביעי שלה.

0: אין ספק שגם ריקוד גורם לחיוכים, אבל לא רק ריקוד. חברים, אנחנו השבוע עם מי שהולכים להחזיר לכם את החיוך לפנים, ואני מדברת על מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע שאסור לכם לפספס. המע"מ עלינו, כוכבית 8898, יענה לכם צוות מיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, ואתם תוכלו. טיפול של יום אחד בלבד, זהו, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, יש לכם גם מחירים נוחים, וגם כאמור השבוע המע"מ עלינו. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים, אתם בידיים הכי טובות שיש. ההרדמה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאה מטפלים בכל מיני מקרים של אנשים שלא יכולים ללכת למקומות, למרפאות רגילות. הם מטפלים בחוסרי עצם, חולוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים עם בעיות נפשיות, אנשים עם חרדה דנטלית. אז חייגו עכשיו למרפאה פרטית חיוכים, כי נגמרו התירוצים, הם יכולים לעזור לכם. כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול. כוכבית 8898.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: Forever Tango, המופע הבינלאומי נט לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס בשלושה.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: איזה קול יש לה. ענת כותבת, הפלוס שלי באהבה זו, האהבה והחברות שנשארת גם כשקצת מתרחקים. אז מירב בראל, חברתי היקרה, הייתה שותפתי לחדר בעבודה במשך כ9 שנים. לפני כחודשיים פרשתי, אבל לא נפרדנו, כי גם אם פיזית אנחנו רחוקות, הלב אומר אחרת ועולה על גדותיו, בגעגוע מתוק עם כל שיר שהיינו שומעות יחד, עם כל זיכרון של חוויה משותפת, בימי הולדת ובאירועים מיוחדים, כי אהבה שנבנית במשך זמן כה רב, לא נגמרת לעולם, ותמיד נשארת בפלוס. כותבת ענת גיאת ורנר, וגם מקדישה לך מרב את השיר הבא. שלמים.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך.

0: אנשים יקרים וחביבים, אני מאוד מקווה שאתם מחייכים, ואם לא, אז אנחנו הבאנו לכם השבוע את מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, השבוע מבצע המע"מ עלינו, אז אל תפספסו את ההזדמנות. תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 8898, עונה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. גם אתם תוכלו טיפול של יום אחד בלבד והרדמה מלאה, תחזרו, תחייכו בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע מע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. רק להזכיר לכם שהיום יום רביעי, אז מהר, תרימו טלפון עכשיו, לפני שיגמר. כוכבית 8898. אני אספר לכם שמרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם ידיים טובות ובטוחות. במרפאה הזו מטפלים באנשים גם עם כל מיני בעיות שונות שלא יכולים להגיע למרפאה רגילה. במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים עם בעיות נפשיות, אנשים שמפחדים ללכת פשוט למרפאת שיניים. אז קדימה, עכשיו נגמרו התירוצים, מרפאה פרטית חיוכים, כוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחייכו חיוך גדול.
1: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: יהודה מזרחי.
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם הקרנבל שלנו, והפעם עם הודיה, והיא 10 אמות מעליו.

מקס, חבר'ה, אנחנו מסיימים יום רביעי של אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' ערך לנו את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנו עושה שם אישור וטכנאים העיקריים. מאחלת לכם יום מקסים. חלומות נעימים. ועד מחר. יאללה ביי.

איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: טיים טובים, איתי על הקו.
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ תוקף את האיראנים בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה.
20: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
19: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים, אמר, מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף במילים חריפות הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני הייתה משתמשת בו, כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקיה ארדואן. אחרי דבריו הגיב נשיא איראן פזשקיאן ואמר כי התנהגותו של הממשל האמריקני כמארח מונדיאל משקפת את מדיניות החוץ שלה, כיפוף כללים, השפלת יריבים, יצירת מכשולים ורמאות. אחרי ההסלמה ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו לישראל חרף התכנון המקורי. הוא שועק כעת בטורקיה, בפסגת נאטו לצד הנשיא. יושב ראש דגל התורה משה גפני העביר מסר לראש הממשלה נתניהו שלפיו הוא אינו מוכן לשום שינוי בחוק יסוד לימוד תורה, המבקש לקבוע את לימוד התורה כערך עליון במדינה. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי בדיון בוועדת הכנסת אמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כי גם בליכוד ישקלו להגיש הסתייגויות על נוסח החוק. פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז. המשלחת החל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר?
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
22: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר?
0: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: Let's go. Let's go. Let's go. Summer is here. Let's go.
26: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
27: איזה קיץ, יעלה. האמת? מזל שזה יסתדר. כי לא יודע מה הייתי עושה.
26: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
28: And now on your radio.
29: אמנטנון סירבות ברדיו.
28: ולאן ברדיו טבקום.
29: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
27: כן, ראיתי את המשחק אתמול, אני. ובמהלך המשחק תהיתי, וואו, עוד 3 שעות של שברון לב. אני לא אמון בזה. מסע שזה נגמר, כפי שזה נגמר.
30: The Time Tunnel.
27: Exactly.

השידור. טוב, אל דבר איתי על זה עכשיו. עידן ריבר בהפקה. סימסי מהלך כל המשחק, אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה? היא הלכה, ראיתי. אשכרה ראיתי. אבל היי, התכנסנו כאן עבורכם. ראיתם? ועבור בקשות השירים שלכם, מה בא לכם? הקיצר, תודיעו לכולם, פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיוס ה-FM, תוכנית הצהריים של ישראל, ובקשות השירים הישנים והטובים.

0: בחזרה. אחת הבקשות ברור, תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כרטיס משפחתי לווטרפן בחייקף ראשון לציון.
1: I said a hip hop, the hip it, the hip it, the hip hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר, מונדיאל 2026 עם הפנים למאני טיים. סוף שבוע של רבעי גמר, צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורבגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: התנאים בדן 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: הנכון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

FM, תוכנית הצהריים של ישראל. הטלפון כבר גואש את 902-9980-03. דף הפייסבוק עדיין לא גואש, כי אני אנסה להסריט את הפוסט

0: מזיק לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: השידור, וגם בדף פייסבוק נוסף אחר שנקרא מסיבות מנהלת הזמן של יורן אשבר. מה בא לכם לשמוע? קיצר, פתחנו, זעקו לנו, כתבו לנו. מי ביקש את זה בטלפון? לא סופר. מי שביקש?
1: The Time Tunnel.
0: בדיוק, exactly.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים. Let's
9: I'm digital. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: Let's עין דיגיטל. יהודה מזרחי.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים.
13: Forever Tango, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: 100 FM רדיוס.
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: וואלה, זו פינת מזגן.
1: פינת המזגן. השיר ש...
7: אמיתית.

נפל האסימון. טוב, אני רק יפה, לוקח לי זמן. אסף, ביקשת את זה בגלל ארגנטינה, שיר בספרדית, חולו אגלסיאס. ואני התלהבתי שזו פינת מזגן מושלמת. עזוב, זה שיר מושלם בכללי. מנהרת הזמן ברדיוס מהפיים, מיוזיק איז אבריטינג. אני רואה שזה משפיע עליכם. ברור, בואו נערוך או תבקשו את השירים בסמוך לאירועים או בצמידות לאירוע זה או אחר. כאילו זה מקובל עליי מאוד. הנה, מלכה מלי מוז כותבת, What like an Egyptian? לא. אני רק שאלה שואל בשביל חבר מצרי טוב, מאיפה הם פתאום הופיעו?

תענה מכדורגל, ואם בא לכם לדבר על אתמול, כי זה כן היה מרהיב, אין בעיה. ואם בא לכם לקשר שיר לשם, אין בעיה. תבקשו מה שבא לכם. העיקר שיש שיר ישן, בטוח.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינים מינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7-5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
9: 100 FM רדיוס.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: אין לו ידעת מה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר.
20: בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003 שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
21: כוכבית 2003 שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: עד שעות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן מגיב לדברי טראמפ ואומר כי הכוחות האיראנים עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. מוקדם יותר אמר הנשיא בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה כי ההסכם נגמר.
26: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
25: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים. מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף טראמפ במילים חריפות, הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו. כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקי ארדואן. ואחרי הסלמה בין ארצות הברית לאיראן ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו למדינה חרף התכנון המקורי. הגסט שוהק כעת בטורקיה בפסגת נאטו לצד הנשיא טראמפ. דובר צהל התייחס לטענות שהעלו לוחמים על חיסול המחבל בבינג'בל שבדרום לבנון, שלפיהן מפקד ולוחם חטיבה 679 חיסלו אותו ולא לוחמת מיחידת עוקץ. צהל מתחקר את כלל פרטי האירוע לרבות אופן חיסולו של המחבל, מסר דובר צהל. הדברים יתוחקרו ויופקו הלקחים. בתום התחקיר צהל יציג את הממצאים בשקיפות, ככל שנעשתה טעות, מדובר בטעות אנוש, בתום לב. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים לנוער כתב אישום נגד בן 18 מבית שמש בגין עבירות מין ואונס ילדה מאז שהייתה בת 8. לפי האישום, במשך תקופה של כשנתיים הוא ביצע עבירות מין שונות בילדה כשהייתה בגילי 8 עד 10. כתב האישום מייחס לנאשם בין היתר עבירות אונס בנסיבות מחמירות ועבירות של מעשה מגונה בקטינה. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
30: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
29: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
31: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
32: יו, איזה סאמר!
33: סאמר קרייזי! קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: מנהרת הזמן, גרסת, לא, אני לא מאמין שאני ירון אשבל ג'וניור אומר את זה. לא, איזה משחק היה אתמול.
3: Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
2: בדיוק. מה שהיא אמרה, מה שהיא שרה.

לא שאני כזה חובב כדורגל, אבל יוצא במזל תמיד. קודם כל גדלתי בבית של כדורגל, וכדורגל כל הזמן רודף אחרי אם אני רוצה או לא. תמיד אני

0: שלום לא.
1: אבל אתמול יצא לי לראות, וגם שלשום יצא לי לראות המשחק ההיסטורי, ולפחות אני מברך על זה שיוצא לי לראות המשחקים החשובים.
2: The time tunnel.
1: Exactly. רוץ יורק גם כדורגלן היה, לא?

0: אהבתי מה עשית כאן, חמוד, חמוד מאוד. מיקי שמיר כותב את ירון, אני רואה שכל התגובות על הכדורגל והמשחק אתמול, נראה לי רק גברים מבינים על מה אתה מדבר. אז את מה זה טועה? תסתכלי את התגובות מעלייך. תראית אלימור קפר, מה כותבת? יו, ירון, איזה משחק משוגע. עירית קדוש כותבת ממש מעלייך. יו, זה היה אחד המשחקים. קרייזי. אפשר את יס, אונר ולוני הארט? וברור. המון נשים רואות כדורגל כי הן אוהבות. וגם בגלל ה... הכרטיסים האדומים.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת.

0: לבית.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: 100 FM רדיוס.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: מנהרת הזמן ברדיוס FM מבקשים שירים ישנים וטובים בהקשר זה או אחר, זה לא משנה לי. העיקר שתהיה כאן נוסטלגיה בבית הזה.
17: מנהרת הזמן.
16: בניין.

כל יום מבקשים כאן שירים ישנים וטובים מה-60s, 70s, 80s, 90s, חילת 2000s, גם הולך, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב. ואפרופו טיז, אלנה מוסרת, ירוני, אני צופה במונדיאל, שים את השיר The Look ואולי תבין. לא, לא הבנתי, אני רק יפה. אין הרבה שכל, אין דאגות, גינת אודי כותבת, ירון, נראה לך שארגנטינה הייתה אפה בגלל המצרים, אני איתך בעניין הזה, מאיפה הם באו בכלל, ואני בכלל מתעניין לכדורגל, ואני התפלאתי מאיפה הם הגיעו. יורם לוי כותב בדף הפייסבוק, אתה יודע למה המאמן המצרי התעצבן? הוא התעצבן בגלל דגל ישראל. עם כל הכבוד לדגל ישראל, לא רק, גם, הוא התעצבן כי הוא הפסיד. לא מספיק, גנבו להם את הפלאפל, ומהמצרי הוא הפך לתימני, עכשיו גנבו להם גם את המשחק ופסו להם שם.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר, מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר, צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו

ברקוביץ', רק המבוגרים יותר זוכרים את זה. זה הפתיח של החדשות בערבית שהיה אז בטלוויזיה. מה, אתה מדבר איתי קרן כדורגל כאילו? שדרן כדורגל? וואו, זה רחוק ממני, אבל מוכן לסול. הוא היה ככה אחרי צהריים, אחרי השידור. ליטל מוסרת, ירון, שים את השיר גימי גימי אמן ותבין כבר הכל. וואו וואו וואו, אני מזכיר לכם שאנחנו בגרסת מנהרת הזמן, גרסת החופש הגדול, בואו. 902-90-980, זה הטלפון אלינו. רוב הפעילות בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס משפחתי לוואטרפן בחי כיף ראשון לציון. ולכל אלה ששואלים, התשובה היא כן, כפי שאמרתי כבר קודם. מחר יש מסיבה שלנו, עובדים את ה-80s, את ה-90s, מחכה לכם שם. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף. The other one, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש.
0: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: לא יודע אם היא התכוונה לזה או לא.
19: פינת המזגן, השיר ש...
18: אבל זה קשור.

ביקשת את זה להנאה, כי את יודעת, אפרופו כל הדיבוריישן על מסי היום כאן בארגנטינה, ליונל מסי נקרא על שמו של ליונל ריצ'י. כבר אמרתי את זה כמה וכמה פעמים. אמא של ליונל מסי מעריצה של ליונל ריצ'י, והיא קראה לילד על שמו. ריינו אותו אגב בעניין הזה. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, שירנו הבא. עידית לוי צנטי כותבת, ירון, אני לא יודעת למה, אבל כל הלילה היה תקוע לי השיר הזה בראש וגם בבוקר. אופס, I did it again. למה, מה עשית? תראי לי את הכובע שלך? הוא בוער.

ללמוד איך להגיב. עד שאני לא אגיב כמו המאמן המצרי, כאילו, מה עושים עם זה? עידן שמש, כתבת בדף הפייסבוק שלנו, ירון, אחד השירים הטובים שלא מושמע מספיק, Somebody's Watching Me של רוק פרק.

2-99-80-03. הרוב מתרכז בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כאמור, יש לנו עוד שעה ביחד. אחת הבקשות בשעה הבאה תוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס. כרטיס משפחתי, שזה אומר ארבעה כרטיסים, לוואטר פאן, חוויית המים החדשה, בחי כפרישון לציון.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
17: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: summer is here, למרות שאתמול היה קריר לי. אני יודע, כל אחד הסיר שלו היה קריר לי.
1: קיץ, זה הכל.
0: אבל עזבו סאמר. מה?
2: צהריים טובים.
1: צהריים ברדיו סייפה.
0: צהריים.
3: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
0: ממשיכים עם בקשות השירים שלכם. כן, זה הכי דרמטי שהיה לי.

9280, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה. איזה שיר, השנה...

פייסבוק, אז אולי כדאי שתסדרו את זה בבית ואז תחזרו אליי. אוקיי, 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר שם לטוב בא לכם לשמוע, אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב. ירון ניר מתעניין, איך תכריז ירון על בקשת הזהב? כמו השדרן הארגנטינאי אתמול? תלוי מה תהיה בקשת הזהב היום. אני רואה שמשי סנקש גם את מתעניינת איך תכריז על בקשת הזהב היום. אני... מה זה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבלי. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאני טיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפה. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
9: דיוד חינם, כוכבית 3065.
12: 100 FM רדיוס.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אני יושב כאן מקבל את בקשות השירים שלכם, וחלק מהבקשות, כאילו אני ממש מתפעל מאיפה אתם מכירים את זה בכלל. כאילו אולי מכירים את זה מה שאני חושב, זה פשוט מרשים. E.G. Daily, say it, say it. ענת סולומון, זאת את כותבת, היי אורון, חזרתי ובגדול להציק לך.

דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה ורן תוהה. ירון, השמעת מקודם שיר שמייקל ג'קסון רק עושה שם את הקולות, זה לא נחשב, זה כאילו חצי מנה. אפשר Thriller? תגידי, מה זה חצי מנה? מה, אני דוכן פלאפל מצרי?

לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: גיליה ברקוביץ', זו הבקשה שלה, פול יאנג. רגע, אני רואה שאת עובדת בערוץ הספורט. אתם צריכים שדרנים למודעה, אתם צריכים? תשמעי, את האינטונציה יש לי, אני יכול לפחות לעבוד עליה. אבל אני לא מבין איך הם תמיד מזהים את השחקנים. איך הם מבינים מי זה מסי, מי זה רונלדו, אני לא רואה, והם מכירים את כל השמות גם, אני בקושי רואה פה את הבקשות של השירים, אני בקושי לוחץ כאילו על ה... רגע, מלני הרוש, זו הבקשה שלך, הנה לחצתי פליי.
1: The Time Tunnel.
0: תודה רבה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
19: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
20: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
21: לא, עכשיו אני חייב להגיב אחרת מהמקובל. בדרך כלל אני אומר בקשת הזהב להיום. רם אלבז כותב בדף הפייסבוק, ירון, בוא נראה אם אני פוגע בפעם הראשונה. פעם ראשונה שהוא כותב במנהרת הזמן רדיוס מהפם תוכנית הצהריים של ישראל, והוא בקשת הזהב להיום. חייב הכרזה. אנדרו

0: לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבטאו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: we can't hang around.
1: רק נאמר ונוסיף שזכית רם בכרטיס משפחתי לווטר פאן בחייקת ראשון לציון, חוויית המים החדשה, טבע, בעלי חיים ואטרקציות מרעננות בכרטיס אחד, קיץ רטוב וחווייתי לכל משפחה בחייקת ראשון לציון, כרטיסים באתר קופת תל אביב, חניה בחינם ובשפע, הזכייה בחפוף לתקנון המתפרסם באתר של רדיו שמע FM. לילך לוי כותבת, ירון, היית מעולה, לרגע חשבתי שאני במשחק כדורגל בארגנטינה, נכון? אני פתאום נגמדתי לעצמי כדי שדרן ספורט בכיר. ליאור לא מבין איך לא שמתי את הטוויסט, כאילו מה פח? עוד כמו חיים יבין.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
13: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס טוענים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן בעקבות דבריו החריפים של נשיא ארצות הברית טראמפ. מוקדם יותר במהלך פסגת נאטו באנקרה הצהיר טראמפ כי מבחינתו ההסכם הסתיים, תוך שהוא מכנה את מנהיגי איראן חלאות ואנשים חולים. בתגובה לאירועים, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הבהיר כי הכוחות במדינה עומדים במלואו במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. נשיא לבנון ג'וזף אוון הסביר בפגישה שקיים מדוע הסכים למסע ומתן עם ישראל. לדבריו היה צריך לנקוט בצד שיוכל לעצור את מכונת המלחמה הישראלית, להפחית את אובדן החיים והכפרים ובסופו של דבר לסיים את הכיבוש כלשונו. הצעד הזה זוכה לתמיכת רוב הלבנונים כולל הקהילה השיעית ששילמה את המחיר הכבד ביותר של המלחמות בדרום. כך נשיא לבנון, מדבריו הביא כתבתנו ספיר ליפקין. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ בלי להניד עפעף. עוד הדגיש כי שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל אלה שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, מייצגים את החוק ומצייתים לחוק. ככה המפכ"ל מדבריו וכתבנו אדר גיציס. המשבר סביב חוק יסוד לימוד התורה בקואליציה הבהירו לגפני שהחוק לא יעבור בלי תיקונים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
20: אחרי שבוועדה הופיעו נציגים והסבירו לחברי הוועדה שהנוסח הנוכחי מקנה זכויות מיוחדות שיש רק ללוחמים, גם לחרדים שלומדים, הקואליציה ביקשה מהחרדים לרקח את הנוסח, אבל החרדים מעבירים היום לראש הממשלה שהם לא מסכימים בשום פנים ואופן. הקואליציה ניסו ללחוץ על החרדים ולהגיד שאם חוק יסוד לימוד התורה לא יעבור, אז גם חוק הקפאת מעצרים לא יעבור, כי משפטית הוא נסמך על לימוד התורה. אבל במפלגות החרדיות עוטפים את הביקורת ואומרים ששני החוקים לא קשורים אחד לשני, ובכל מקרה הם מבקשים ודורשים מהקואליציה להעביר את שניהם.
19: והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, דין פישר כתבנו לענייני תעופה עם הישראלים שעשו הסבה מפתיעה לדיילות אוויר באמצע החיים.
21: הערב נכיר לכם את הדיילים והדיילות החדשים, הישראלים שבאים מרקעים שונים ב-180 מעלות, והיו קונדיטורית או הייטקיסטית או אלוף משנה בצהל, ועכשיו הגשימו חלום ועשו שינוי קריירה מפתיע באמצע החיים, והפכו לדיילים. בואו תראו איך הם עפים על החיים, הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
24: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
28: This is a VIP only broadcasting.
29: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: חזי דין, הקוסם המשוגע המוביל בישראל, המדהים הזה, הולך להגיע לילה אולפן בשעה הבאה. חכו איתי, וחוץ מזה מלא פרסים טובים והפתעות ועניינים וזה, יאללה בוא נתחיל. מה אתם אומרים? זכרו תמיד טוב מושך אליו טוב. הנה החדש של עדן מאירי, כתב את בן צור.
2: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

יאללה עדן, בוא נפנק. יש לי זוג כרטיסים למופע נעילה של פסטיבל אשדוד דנס, ערב חגיגים הקולות האהובים בזמר הישראלי. יזהר כהן, רוני דלומי, אבי טולדנו, יפתחו את הערב בחגיגת אור הישראלית נוסטלגית, ואז שלומי שבת, ליאור נרקיס, עולים ביחד למסיבת השמחות הענקית של הלהיטים הגדולים שלהם, מסיבה ישראלית, אמפי אשדוד, יום חמישי, 30 ביולי, הפסטיבל הלאומי למחול, אשדוד דנס, וגם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, אלו ארבע מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, חוויה איטלקית במגדלי בעשר, פתח תקווה, זכייה בכפוף התקנון, באתר רדיוס מ-FM, מושיקו פנק אותי, זה הכל, שולחים אליי ל-0390-22-555, 0390-22-555, מהו? לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, סומך עליכם. אל תענו אף אחד מהדברים הללו, תענו מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים, זה בסדר? זה ברור? מצוין. 03-9022-555, יאללה, בהצלחה.

0: היפה והחדש של אליעד, אנחנו עושים הפסקה קצרצרה, חזי דין בדרך לפה עוד מעט, וגם זוג כרטיסים מופע נעילה של פסטיבל אשדוד דנס, שלומי שבת, ליאור נרקיס, יזהר כהן, רוני דלומי ואבי טולדנו, ו-100 שקלים מסעדת ג'וי, המתנת איטליה, מתחם שנמצא בבשר פתח תקווה, כשר, טעים, 4 מסעדות כשרות ואיטלקיות. אם אתם רוצים את כל זה, מושיקו, פנק אותי. 03-90-22-555, חכו לי. פרסומות.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו. ספרד פוגשת את בלגיה. אנגליה מול נורבגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $350. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
1: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
4: Let's i Digital. 100 FM,
1: רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.

אוטוטו אנחנו נביא אותם לאולפן, לעשות פה את זה בלייב, כמו שצריך. אניה בוקשטיין, טייגלו, הליידי סאן.

0: אני ליידי סן.
1: חדשות של הלל, עוד רגע, אחרי הטיפ, אבל אחרי הטיפ, הלל, חכה.
2: טיפ לנהגים.
3: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: VIP News. החדשות.
1: מה אתה מספר?
7: חדשות טובות.
1: אוקיי, איפה? באיזה גזרה פשוט, אתה יודע. כי במפרץ מסלים שם האירוע, אתה יודע.
7: כן, כן, בדיוק.
1: טוב.
7: בוא נחכה בצד בשקט.
1: מה אתה אומר?
7: יאללה, בוא נעשה קצת חדשות טובות. ונצואלה, אין דומה לה, נתקע את יחסי הדיפלומטים עם ישראל לפני כ-17 שנה.
1: נכון.
7: אבל עכשיו, אתה יודע, היה להם שם רעידות אדמה.
1: אז הם רוצים טובות עכשיו.
7: ועוצמה.
1: כן. ואנחנו עם ההומניטרי בעולם.
7: אתה יודע למי הם פנו קודם?
1: לישראל.
7: לישראל.
1: נו, ברור.
7: אלינו. אז זהו, המשלחת הסיוע הישראלית נחתה בוונצואלה, פתחה מיד בפעילות של חילוץ ושיקום, ועכשיו לבקשת הממשלה של וונצואלה, תרחיב המשלחת את פעילותה ותוביל את גיבוש התוכנית הלאומית לשיקום נזקי האסון.
1: אוקיי.
7: אנחנו, לא שום מדינה אחרת בעולם.
1: אני מקווה שהם יעריכו, יבינו וישנו כיוון, כי אתה יודע, בסוף אור לגויים, חביבי.
7: כן, לא נראה שזה יקרה, אבל יאללה. נרים לעצמנו. שורד השבי, בר קופרשטיין, ביקש עזרה מעם ישראל לרגל מעבר דירה, שיעזרו לו.
1: נכון, ראיתי.
7: תוך 4 שעות בלבד, הוא קיבל אלפי הודעות, הצעות לעזרה ותרומות של רהיטים וציוד חדשים.
1: מקסים.
7: רהיטו לו את כל הבית, פשוט מאוד. רק ביקש שמישהו יוכל לבוא לעזור לי קצת במעבר דירה שלי.
1: איזה יופי.
7: כן, זה הכוח שלנו.
1: מה עוד?
7: זה הכוח שלנו. היום, הפרק הראשון של The Voice.
1: נכון.
7: היום, נועה קירי לאחת מהשופטות.
1: נכון.
7: יחד עם
1: רייכל סטטי, קדם בן זקן.
7: נכון. צריך להיות מעניין,
1: כן.
7: כי התוכנית עצמה שמשדרת כמעט בכל מקום בעולם, היא זוכה לרייטינג מטורף.
1: הייתה פה בייבוש כמה שנים טובות.
7: כן, חיכו כן. קצת בצד איתה.
1: נכון.
7: אז היום, או אתמול בעצם, נועה נזכרה להוציא שיר למונדיאל.
1: כן.
7: שבוע לפני הסוף.
1: זה לא שיר למונדיאל, היא כאילו השתמשה בשם מסי, בוא, אתה יודע.
7: כן, לשיר קוראים חושב שאתה מסי.
1: אוקיי.
7: כן, הקליפ שם דווקא...
1: אתה ראית את ה-3-2 אתמול. אתה הבנת מה קרה פה.
7: כן.
1: אתה מבין מה זה השחקן המטורף הזה.
7: כן. אין. אין על מסי, וגם נועה חושבת ככה.
1: אוקיי.
7: אז היא יוציאה, את חושב שאתה מסי.
1: אז אתה אוהב או לא אוהב, מה?
7: את השיר או את מסי?
1: את השיר.
7: או את נועה.
1: לא, את נועה אנחנו אוהבים, ברור.
7: כן, את נועה אנחנו אוהבים.
1: נזכור ששמרת על זכות השתיקה.

ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אף תרחוק

0: מה אתם רוצים אחרי ההפסקה? ענוג או מרים? משמח או קצת נוגע ומלטף לנו בנשמה? מה אתם אומרים? ליטוב בנשמה. בסדר, קיבלתי, קיבלתי. אז אחרי ההפסקה, השיר המדהים הזה שאני מקווה מאוד שלא פספסתם אותו.
1: הייתי כותב חטאים על הקרח, מספיק שתי דקות והייתי שוכח איכן אתה.
2: אוהבים את השיר הזה? מיד הוא מגיע ל-VIP. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי. כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
15: מושיקו שטרן, VIP.

אני ממש אוהב את השיר הזה, וואו. וזה גם חיבור שלא יודע איך לא קרה עד היום. שלומי שבת, אמיר בניון ביחד, זה וואו. טוב, עוד מעט, זוג כרטיסים להופעה נעילה של פסטיבל אשדוד דנס. אגב, שלומי שבת, הוא יהיה שם עם ליאור נרקיס, ולפני כן יזהר כהן, רוני דלומי, אבי טולדנו, יעשו חגיגת אור הישראלית, וזה הפסטיבל שקורה כל שנה, עולם המחול והריקוד העם, וזה, עפים על זה, אתם תהיו שם יום חמישי 30 ביולי, הפסטיבל הלאומי למחול, אשדוד דנס, כדי לקבל, מושיקו פנקו, תהיה 03-90-22-5-5-5, וגם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות, שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה, לאכול, להתאהב. מתחם איטליה, חוויה איטלקית במגדלי בסר בפתח תקווה. זכייה בחופות הקנון באתר רדיוס 100FM. סמסים. מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-5-5-5.

יורי, מה אתה אומר על איזה לייב אולי? בוא ניתן איזה לייב. אבל בא לי לייב מרים. כאילו... העניין הוא שבדרך כלל הלייבים שנעשים פה תמיד הם כאלה אקוסטים וזה... VIP, VIP Live. פה יש לנו מזכרת אמיתית חזקה ביותר וגם בלעדית לדעתי. בביקור האחרון של עברי לידר פה. הוא מבצע R.E.M. Losing my religion. תקשיבו לזה. גרסה שהוא מבצע אני מניח גם בהופעות המרימות שלו.

סגרנו שעה ראשונה, אנחנו תכף חוזרים, תראו, בשעה הבאה אחרי זידין צריך להגיע לכאן עם הרבה עניינים טובים שבטח נעשה פה בשידור חי, אולי נאתגר אתכם קצת כמאזינים, איך עושים את זה עם שידור, לא יודע, אבל בדרך לפורמט החדש שלו, תדהמה ב-90 שניות, ננסה שהוא ידהים גם אותנו, בסדר? כי זה עולה בקרוב מאוד בקשת. דבר איתו עוד מעט, הוא יהיה פה. טוב, בינתיים סימוסים שלכם בפנקותי, 03-90-22-5-5-5, מושיקו פנקותי, 03-90-22-5-5-5, לא היי, לא שלום, לא הלו, שום דבר מאלה? אתם מכירים את הנועל? אני מתקשר, אתם עונים מושיקו פנקותי, לקחתם פרסים? לא עשיתם את זה, אני מתקדם הלאה, ובאסה גדולה. אז בבקשה, לא רוצה להתבאס. הנה דקלה, ומאגי הזרזר שדיברו איתנו בשבוע שעבר. מצחיקות. יופי שבור. ומה גישרה? שרה.

0: צריך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מיד אחרי הפרסומות. commercials. חוזרים ל-VIP. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: Forever Tango, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית, אל
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מלון בחול, בוקית בייסטה.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
2: דיוס חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: VIP.

0: לדבר על הכל, אז בוא נרקוד על זה.
1: תכף פנק אותי, עם ים פרסים יפים, זוג כרטיסים להופעה נעילה של אשדוד דנס, הפסטיבל הגדול שקורה כל שנה. אתם תהיו במסיבת הסיום, שלומי שבת, ליאור נרקיס, יזהר כהן, רוני דלומי, אבי טולדנו, יפתחו את הערב בחגיגת אור הישראלית, לכו ליהנות. עליי, 5-30 ביולי, הפסטיבל הלאומי למחול אשדוד דנס, אתם מסמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, וגם 100 שקלים למסעדות ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה, לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, חוויה, איטלקית, ומגדלי בעשר, פתח תקווה, ועכשיו תגידו שלום. עכשיו תגידו שלום. עכשיו תגידו שלום.
2: היי, היי, היי, היי.
1: היי, היי, היי, לאורח שלי היום זה... אתה לא רוצה אוזניות?
2: לא.
1: תרגיש בבית, מה?
2: אני קרח, זה משנה לי את הלוק.
1: שלום, אני חזי ואני קרח, ובאתי לעשות לכם...
2: יש דחקה על זה.
1: כן.
2: אמר יוחאי ספונדר, הוא אומר, אתה קוסם, אתה עושה, אתה נתלה. זה, אחי, תצמיח שיער. תצמיח שיער. מה אתה מבלבל את המוח?
1: אבל לפני שאנחנו מתחילים לדבר על למה אתה פה, כי אתה פה מסיבות טובות, אתה מעלה תכף פורמט חדש, אתה דמה ב-90 שניות, אתה הולך להדים אותי ב-90 שניות, אני מבין?
2: כן.
1: ב-90 שניות, אני אסריף לך סטופר, כאילו?
2: כן, כן.
1: אוקיי, אוקיי. עם כל הדבר הזה וזה, אנחנו רוצים לסגור איתך איזה פינה מעניינת, כי אתה מהיחידים בארץ, אגב, שמשאירים את השם הקוסם.
2: נכון.
1: אתה לא אומר המנטליסט, אתה לא אומר הקורא מחשבות, אתה אומר הקוסם.
2: כן, אתה יודע, זה מזכיר לך, אתה הרי די-ג'יי, ואתה בעולם המוזיקה כל כך הרבה שנים, זה כמו שפעם היו קוראים לזה תקליטן.
1: אה, כן.
2: כן. אז כאילו הקוסם זה התקליטן של פעם.
1: בגלל שאני מגיע עם כובע, אגב, עד היום אומרים לי, אתה קוסם? תגיד לי, אתה קוסם?
2: גדול. אבל זה היה הפוך על הפוך, כי כאילו דווקא בגלל שכולם עברו להיות אחרים, חיפשו שמות אחרים לדבר הזה, אתה יודע, שבסופו של דבר זו אותה אומנות. זה קסם, יש פה טריק, יש פה הסבר. הדבר הזה שנקרא קריאת מחשבות, זה לא קריאת מחשבות, אלא זה יכולת להוציא מאנשים מידע, וכזה, אז... אני נשארתי...
1: כאילו אפשר רגע לסגור את הפינה ולהגיד אין פה שום דבר על טבעי?
2: שום דבר. אגב, זה המגניבות.
1: Okay.
2: זה מה שאני אומר לקהל שלי בסוף ההופעה. אני אומר להם, תשמעו, כל מה שראיתם היום בהופעה, אוקיי, אני רואה את הפרצופים שלכם, אני יודע שהלסת שלכם על הרצפה.
1: כן.
2: תדעו שלא מדובר בכוחות על טבעיים, וזה היופי שמדובר בדבר שהוא נרכש. כלומר, כל מה שראיתם כאן הערב, אלה דברים טבעיים לחלוטין, ובגלל זה זה יותר מטורף.
1: נכון. וואלה, זה מטורף, האמת היא ש...
2: כן, כאילו, איך עשית את זה עם אמצעים טבעיים? כי הכי קל זה לפתור ולהגיד, אוקיי, כוח על טבעי.
1: אבל הקהל הישראלי הוא לא קהל פרייר. עכשיו, נגיד, אתה מגיע, אני מניח, שיצא לך לעבוד מול אמריקאים או אירופאים וזה...
2: קל מדי.
1: לא שזה קל מדי.
2: קל, לא, אז אל תגיד לי, לא, אני אומר לך.
1: הם כאילו מכבדים את האירוע.
2: זה קל מדי.
1: אוקיי.
2: זה... הבדיחה הקטנה שפה היו מזיזים ככה את השפתיים, שם זה צחוק מתגלגל.
1: אוקיי.
2: הוואו זה וואו הרבה יותר גדול.
1: זה כמו הנאומים של ביבי שהוא מגיע כזה וכולם נעמדים כל רגע וכזה.
2: ממש, ממש, ממש. אבל, מצד שני, זה הופך אותך, אותי, להיות אומן שמתפתח וממציא את עצמו, ואתה יודע, אנחנו מתמודדים עם הקהל הכי קשה שיש, ובגלל זה הקוסמים הישראלים הם הקוסמים הכי טובים בעולם. נקודה.
1: אמיתי?
2: אמיתי.
1: מה, יותר מקופרפילד?
2: יותר ממי שאתה רוצה. אני אגיד לך מה קורה. בדיוק כמו שאר הדברים, האומנות של היהודים, ישראלים, זה לקחת משהו קיים.
1: כן.
2: קיים מיליוני שנים, אמנות הקסמים זו אמנות באמת אחת הכי עתיקות בעולם, ולשנות לה כמה דברים, לשדרג את זה, ולהגיד זה שלנו. ואנחנו באמת, אנחנו עושים מהפכות בחול, כאילו,
1: וואלה.
2: כן, ממציאים קסמים, ממציאים חומרים, אנחנו...
1: מה הסיפור עם ההוא ששרף את כל הקסמים, כאילו, בתוכנית טלוויזיה?
2: אוי, זה ישן, אבל אני יכול לבוא להגיד לך גם היום,
1: כן.
2: בעולם הטיק טוק, בעולם היוטיוב.
1: אוקיי.
2: תשמע, מגלים הכל. ויש לך היום את הצ'אט GPT.
1: יש גם את הסדרת סרטים הזאת בקולנוע, חמשת המופלאים.
2: כן, כן, אבל זה סרט. אני אגיד לך, אבל זה גורם לנו וגורם לי, גם כאומן, כאילו, למציא את עצמי ולהשתדרג. ויש גם עניין עם ה-AI, כי כאילו, נגיד אם פעם הייתי מעלה סתם סרטון, אוקיי? שאני לוקח, לא יודע, טלפון וזה, ואז הוא עף באוויר ואני תופס לו ביד. היום תבין, אנשים רואים כל היום פלא מול העיניים שלהם. נכון. אתה תבין, אתה התרגלת לראות משהו שהוא מיוחד. אתה התרגלת לראות, כל היום אנחנו מחזיקים את המכשיר הזה, אתה רואה שם מקסמים, אתה רואה שם AI, יש לי חבר מתווך, עשה סרטון שלו כמתווך, קופץ ממטוס ב-AI, צונח ומציע את הדירה.
1: אז הרס לכם.
2: אז כאילו, כן, אבל אני אגיד לך מה זה לא הרס.
1: אוקיי.
2: זה לא הרס לאנשים לרצות לבוא ולראות את זה בעיניים.
1: בחיי.
2: לא דרך המסך.
1: הבנתי.
2: וההופעות מפוצצות. כי כשאתה רואה את זה דרך מסך, אתה אומר, בסדר, זה לא מרגש אותך. קשה היום לרגש. ובגלל זה גם הפורמט הזה, אתה יודע, כאילו, גם הכל מהיר, קצר. נפרט על זה עכשיו או אחר כך?
1: תראה, אני אגיד לך מה אנחנו נעשה. אתה הבטחת לי אדמה, תדהמה,
2: ב-90
1: שניות, לקראת הפורמט החדש, 15 פרקים שבהם אתה תארח זוגות מפורסמים, ומעניין להלאה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, גם יהיו שם וכאלה. אחרי הפסקה, אתה הולך להדהים אותי, בשידור חי.
2: אכן כן.
1: אגב, אנחנו מצלמים הכל לאינסטגרם.
2: כן, מי שרוצה לראות ולא מאמין.
1: סטורי, שיעלה פה as is, כמו שזה קורה. אנחנו יושבים פה על הראש שלך.
2: בדיוק.
1: ובודקים כל פעולה וכל צעד וכל שעל. בלי פדיחות. בסדר?
2: אני פה, אני פה.
1: יאללה. תבואו. סקר, אנחנו תכף חוזרים.
3: משה קוסטר. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאני טיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
14: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
13: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
14: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
19: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Moda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: 100FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
12: טוב, חזי דין פה איתנו.
13: שלום, שלום.
12: אתה מתכונן?
13: אני תמיד מוכן.
12: אני מכין את עצמי ואני מכין את עצמך, וניקח רגע איזה התנחת המוזיקלית להרגיע מהפרסומת. VIP. אתה יכול להקדיש את השיר הזה למי שאתה אוהב, אם אתה רוצה.
13: אני מקדיש את השיר הזה למשפחה שלי, לאשתי ולילדים, שכבר כמה ימים אני לא רואה אותם.
12: אז תקשיב למילים עכשיו. זבר צברי, שאוהב את אשתו ככה, באמת. תקשיב. זה פה בלייב היה.
13: רגע, אני לא מאמין ש... אתה יודע שבזכותך אני מכיר את השיר הזה?
12: כן?
13: כן, באמת. כי שם...
12: שמעת את זה בשידור?
13: כן.
12: גדול. אז הנה, קיבלת הקדשה בלייב, זה היה פה בלייב.
13: מדהים.

0: באמת?
1: ספר לי מה שסיפרת עכשיו, ספר, ספר.
2: אני, תשמע, אתה עשית לי קסם בחיי, זה היה מטורף.
1: אתה רואה, גם אני קוסם.
2: תקשיב, תקשיב, אתה יודע מה? אני עכשיו הרגשתי.
1: כן.
2: איזה כיף זה לראות משהו, לראות את הדהמה מהצד השני.
1: גדול.
2: כי אתה הדמת אותי, אתה אמרת לי למי אני מקדיש את השיר הזה של בר, ואמרתי לאשתי ולילדים, ולא ידעתי שזה השיר שאתה שם, ואני אספר מהר שלפני, לא יודע, חודש, אני נוסע באוטו, ואני שומע אותך ושמת את השיר הזה, ואמרת, זה שיר שצריך לקבל תשומת לב.
1: נכון.
2: ולקחתי את השיר הזה מהר, עשיתי שזם,
1: כן.
2: והגעתי הביתה כשהשקפתי את הילדים, קראתי לאשתי, אמרתי לה, בואי, תשבי, ואמרתי לילדים, ילדים, אני שם שיר עכשיו.
1: גדול.
2: אני מקדיש אותו לאמא, תקשיבו למילים.
1: וואו.
2: וזה היה מדהים, באמת שיר, וואו,
1: וואו, וואו, וואו. בר צברי. שמעת?
2: וואו.
1: שמעת? הנה, אתה ראית לבד, השליחות נעשתה, לא עשיתי שום דבר.
2: וואו.
1: מדהים. טוב, חזי.
2: כן.
1: על הוואן, אנחנו רוצים 90 שניות של תדמה בדיוק כמו בפורמט.
2: רגע, אבל בוא נספר לך בכלל מה זה הפורמט הזה.
1: יאללה, תספר.
2: אז אני אספר לך. כן. תשמע, אתה יודע, הכל מהיר היום. אין, כאילו, אנשים, הדברים שהם מסיתים את תשומת הלב שלנו והראשי רקע לא היו מעולם כמו שהם עכשיו.
1: כן.
2: וגם התוכן צריך להיות מהיר, זאת אומרת, אם פעם בתחום שלי הייתי מתחיל לספר סיפור,
1: נכון, ובונה נכון,
2: הצגה
1: נכון.
2: של רבע שעה, שאתה מגיע לפן.
1: אלה אנשים כוח, תשחרר אותי.
2: אלה אנשים כוח, כן. הם בתור לרופא, הם בתור ל... לא יודע, עד שילד יסיים את החוג.
1: כן.
2: ואז נוצר הדבר הזה, תדמה ב-90 שניות. אני רוצה להגיד לך שזה לא קל.
1: זה גם לא תוכנית טלוויזיה.
2: נכון, זו תוכנית רשת של V1. וזה לא קל, כי כדי לקרוא מחשבות במרכאות, אני אומר, כי אני לא באמת קורא מחשבות, אבל כדי להוציא מבן אדם מידע,
1: כן.
2: אני צריך להעביר אותו תהליך שהוא הרבה הרבה יותר ארוך מדקה וחצי.
1: אוקיי.
2: וזה הקושי. אז אני אנסה לעשות לך גם, כי אני הבאתי אפילו את הפעמון מהתוכנית, אתה שומע אותו? תשמעו רגע. ככה זה מתחיל, אוקיי, ואז יש 90 שניות אם אתה רוצה תשים סטופר. בגלל שאנחנו בתוכנית רדיו, אני אנסה אפילו היום לשבור את השיא של עצמי ולעשות את זה אפילו לפני כן. ואם אני אצליח לקרוא את המחשבות שלך, להוציא ממך מידע בזמן הזה, אז יהיה מטורף.
1: אני שם לך טיימר, אתה יודע מה?
2: יאללה, שים טיימר.
1: אני שם לך טיימר. יאללה, אתה מוכן? חברים, תדהמה ב-90 שניות.
2: מתחילים עכשיו. מושיקו, אתה מאמין שאני יודע לקרוא מחשבות?
1: כן.
2: אוקיי, אני אתקן אותך. אני לא יודע לקרוא מחשבות, אני יודע לקרוא אנשים.
1: אוקיי.
2: אני רוצה שתעצום את העיניים עכשיו.
1: לעצום.
2: כן, תעצום את העיניים. תדמיין שאתה נכנס עכשיו לסופר, לסופר, איפה שאתה קונה בדרך כלל תקניות. אוקיי, אתה הולך, הולך, הולך, הולך, הולך, פונה ימינה במדף של הממתקים, ופתאום אתה רואה מישהו או מישהי שהמון זמן לא ראית אותם. אל תגיד, תנעל את זה בראש. שם של מישהו או מישהי. יש לך?
1: שהרבה זמן לא ראיתי?
2: כן. מהר, מהר. קדימה, מישהו בחיים שלך. יש?
1: יש.
2: יופי. מישהו או מישהי, נהדר, אתה פותח את העיניים, כמובן, מסתכל עליי עכשיו.
1: כן.
2: כמו שאמרתי, אני מנסה לקרוא אנשים.
1: כן.
2: בסדר? אני כותב כאן רגע משהו על הלוח הזה, בסדר? על הלוח המחיק הזה. כאן. סבבה. יופי. עכשיו, המשכת ללכת בסופר. נפרדת מהמישהו, המישהו האלה, אוקיי? ואז אתה מגיע לקופה, ויצא לך חשבון של מספר מסוים, אל תגיד מהו. יופי, יש, נהדר, תסתכל עליי. אנחנו מתקרבים, רגע, אני כותב כאן את מה שרציתי.
1: טוב.
2: אוקיי, זהו זה, מושיקו.
1: זהו?
2: לא, מהר, בפעם הראשונה, תגיד בכל רם, אני כבר כתבתי את מה שרציתי.
1: אוקיי.
2: מה השם של המישהו או מישהי? מהר.
1: אורן עובדיה.
2: אורן עובדיה, אורן, אורן, לא עובדיה, אורן.
1: סבבה,
2: יופי.
1: כן.
2: ומה הסכום של הכסף?
1: 1,000 שקלים.
2: 1,000 שקלים, על הוואן, 1,000.
1: כן.
2: אחי, אני רוצה להדהים אותך, אבל אני כתבתי כאן.
1: רגע,
2: אורן, ב-1,000 שקלים.
1: מה עדיין הוא? מה זה השטיות האלה? איך עשית את זה?
2: יפה. ואני רוצה להגיד לכל האנשים שכרגע מאזינים לנו,
1: כן.
2: קודם כל תיכנסו, תראו את זה בלייב, שום שתיקלון עשה כאן,
1: כן.
2: ותיכנסו ל-V1, תראו את הדמה ב-90 שניות, זה
1: מה,
2: עוד כלום!
1: הוא הרים לי טלפון פשוט לפני יומיים על משהו, לא ראיתי אותו המון שנים, אמרת לי מישהו שלא ראיתי, אני חושב, חושב, חושב, חושב, וואלה וואלה לי בראש, אמרת לי סופר, אמרת לי סכום...
2: אתה יודע, יכלת להגיד גם 1,001.
1: למה, למה, למה הלכתי על הגול, דרך אגב?
2: זה אני לא יודע, כי כאן קרה משהו הפוך. אני לא גרמתי לך לחשוב את מה שחשבת, אני פשוט רק לקחתי ממך את המידע.
1: איך עשית
2: רגע,
1: את זה?
2: אני אתן, רגע, דרך... אני אתן, אני אתן, שנייה, אתה...
1: כן.
2: רגע, רגע, הוא לא צלצל.
1: לא, זהו, הגונג לא רוצה
2: לעבור. זהו, הגונג לא רוצה, כי היית כל כך בשוק הרגע.
1: נכון.
2: או, זהו. כן. וזה, ואני

0: רוצה להגיד לך שוב פעם, הכיף הוא שאני אומר לך, אחי, זה לא על טבעי. זה לא על טבעי, וזה הכיף. כי אם זה היה על טבעי, זה היה משעמם.
1: מה זה? זה לוח מחיק? מה זה? מה זה הדבר הזה?
0: אחי, ברור, נשמה, לוח, הכל.
1: אשכרה.
0: כן.
1: היא מלא. מחקת את זה עכשיו, תראה לי.
0: ברור שמחקתי את זה, אחי.
1: יו. אני בהלם.
2: ביי,
1: אני בהלם.
0: תחשוב על זה.
1: רגע, אבל מאחר ואתה אומר שהכל באמת זה לא שום דבר על טבעי, אני דיברתי איתך עם העיניים בעצם? זה מה שקרה פה? מה?
0: שמע, אני לא רוצה...
1: אני בהלם,
0: לא. אבל אני לא רוצה לספר לך מה קרה.
1: אתה רואה, אבל אני ישראלי טיפוסי, אני רוצה לדעת.
0: אז תודה, אני תמיד צוחק על זה.
1: וואו, איזה יופי.
0: לא, אני צוחק על זה, אני אומר, אתה יודע שישראלי מצליח עליו קסם, אז הוא מרגיש שהוא הלך למוסך ודפקו אותו. הוא כועס, זה מעצבן אותו. אז אני בא ואני אומר לך, עזוב, תישאר בפלא, תישאר במה שקרה כאן, הכל טוב. לך עם זה הבית, תספר את זה לילדים.
1: תשמע, מדהים. דש לאורן עובדיה.
0: דש לאורן עובדיה.
1: יש לך ככה, 90 שניות בלבד, שבהם אתה תעשה ב-15 פרקים קסמים מטורפים, כמו מה שעשית לי עכשיו, באמת אני בהלם. מתחיל היום.
0: כן.
1: נכון?
0: כן, היום עלה פרק
1: היום
0: ראשון.
1: זה עולה?
0: לא, אתמול עלה פרק ראשון.
1: אתמול עלה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כל שבוע.
1: והם מוצאים את זה ב-V1, באפליקציה.
0: נכון מאוד.
1: ויהיו שם מלא מלא אנשים שאתם מכירים.
0: מלא, אנשים שאני מכיר ואוהב, מצביקה אדר וסקזי וכוכבי טלוויזיה וזמרים, וכל העולם ואשתו.
1: טוב. בפורמט הבא שלך אני רוצה לבוא גם.
0: ועוד איך...
1: תזכור אותי.
0: כן, אתה רק כועס כשזה מצליח. אני לא יודע אם אתה יודע, בוואן שלהם, באפס, יש תמיד פרצוף של תדהמה. מושיקו, זה לא פעם ראשונה שאני נמצא באולפן ועושה לו קסמים.
1: כן.
0: על הוואן אצלו באפס, הוא נהיה עצוב.
1: כאילו, אני מת לזה.
0: כן.
1: הבנתי. אוקיי. מעניין מה שאתה אומר. יפה. חזי, תודה.
0: תודה.
1: תודה על המג'יק, תודה.
0: Thank you.
1: אין עליך.
0: תאמינו בקסמים.
1: בהצלחה. ותודה שבאת בהתראה קצרה. הוא עשה את זה מהרגע להרגע. כן.

0: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP
1: 100FM רדיוס. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מה? כינו אפס!
7: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים, קופת תל אביב.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף כולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה!
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
21: אחרי ששמתם את העסק בצד.
20: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
21: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
25: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: 100FM רדיו. Moshiko
2: Stern.

שיר מהמם של שמעון בוסקילה, באמת יפה. טוב, אולי ששימון יפנק אותנו היום, מה אתה אומר, יורי? בוא נתקשר בהפתעה.

0: אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, תמתין יורי. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה. רק מושיקו פנק אותי לקחתם פרסים, אחרי הטיפ הזה.
1: טיפ לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: יאללה יורי, אתה מוכן? מצלצלים. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה. רק מושיקו פנק אותי. הנה הפרסים בדרך. בוא נראה מה קורה פה.
4: מושיקו פנק אותי!
0: טוב! ברגוע, ברגוע, לאט לאט. מה את בנהיגה?
4: הכי טוב שיש.
0: הכי טוב שיש. אני שומע נהיגה שם, דרכים, כביש?
4: בנהיגה, בדרכים, הכל פיקס עליך.
0: יופי, אז בזהירות, איך קוראים לך?
4: קוראים לי עירית.
0: מאיפה את עירית?
4: אני מפתח תקווה, מהעיר שלא ראת הרשע, והיופי לא בגדת.
0: מה את אומרת?
4: כן, כן.
0: כותבת סטיקרים בדרך כלל? קופירייטרית משהו?
4: לא, לא.
0: טוב. זו כרטיסים למופע נעילה של פסטיבל אשדוד דנס. מתאים לך?
4: הכי מתאים לי שיש.
0: שלומי שבת, ליאור נרקיס, מסיבת שמחות ענקית של עיתים. עוד לפני, איזר כהן, רוני דלומי, אבי טולדנו, הם פותחים את האירוע הזה. חגיגת הורה ומחול ושמח לאללה. יום חמישי 30 ביולי, הפסטיבל הלאומי למחול אשדוד דנס, את הולכת למופע הנעילה. יש לך גם, אם כבר פתח תקווה, את מכירה את המתחם במגדלי בסר שנקרא איטליה? שמעת עליו?
4: אבו בודאי.
0: יופי. בתוך איטליה יש ארבע מסעדות שף כשרות שביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. לך יש 100 שקלים ממסעדת ג'ויה, מתנת איטליה. תתפנקי לך.
4: תודה ידידי היקר.
0: תודה גם לך. שמעת את חזי דין פה בשידור? שמעת קסם?
4: לא, פספסתי בדיוק, הייתי בשיחה נוספת.
0: אז עוד מעט בסטורי שלנו הקסם המלא. בינתיים תנו שם הצבעות, מה אתם רוצים לראות? את כל הקסם, רק את הסוף, תנו שם הצבעות, זה בסטורי, מושיקו טיווי רדיוס 100 FM. עוד מעט נעשה לכם את האברה קדאברה הזה בלייב, זה היה פה בהלם.
4: יאללה,
0: יאללה, ביי, להתראות, ביי. ביי. אני עדיין עמום, יורי, אה? וואו.

טוב, אז כל האברקדאברה בקרוב יעלה לסטורי, כנראה לפי ההצבעות שלכם, בואו נראה מה יש שם. אנחנו מסיימים, תודה לחזי דין שקפץ לפה בהתראה מאוד קצרה, גבר גבר, בהצלחה בסדרה החדשה, תדהמה ב-90 שניות מבית וי אחד וקשת, חכה לכם כבר בפלטפורמה, לכו לראות, 15 פרקים, פצצה. אחרינו תואר איתם המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, אתם שומרים על עצמכם בינתיים, יהיה בקשר, רדיוס מ-FM, מושיקו TV, אינסטגרם, טיקטוק, כל המקומות וכל הפלטפורמות. ביום ראשון, בעזרת השם, חוזרים לפה 3-5. ביי!

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה. יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלטים, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
19: קולמוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
19: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: אני

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
12: מורי
13: ואמא
12: מסבירים שהכל אפשר
13: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך?
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
20: יהודה מזרחי.
0: Peace is the word. and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
13: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: ירושלים מגיעה להוד השרון.
15: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
2: קול מוביל, בית
20: לנערות
2: ונהגים, כבר 120 שנה.
21: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
22: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
23: חייגו 03-7-5.
22: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
25: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף,
0: מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
6: טיים טובים, איתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
25: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
26: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
27: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
28: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
30: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
31: כוכבית 2003 שירבית.
32: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
33: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
31: כוכבית 2003 שירבית.
32: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
34: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר איראני מזהיר עם ארצות הברית, תתקוף שוב, איראן תסגור את מצרי הורמוז ותתקוף פי שניים מטרות. במקביל בפסגת נאטו, הנשיא טראמפ ממשיך לאיים.
35: We hit him very hard last night, very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. No, I'm not happy with them. It's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
34: היכנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם מזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, הם משוגעים. הם היו הביריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, הם כבר לא. ככה הנשיא טראמפ עוד הוסיף בעניין לבנון, כי הוא מאמין שישראל אכן תיסוג מדרום המדינה. חשש לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בירושלים, ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
36: 16 נשים שהיו במספרה בשכונת עטור במזרח ירושלים פונו לבתי חולים אחרי שנחשפו לחומר מסוכן. על פי החשד הייתה דליפה של גז מגנרטור במספרה שבו היו הבנות, רובן במצב קל וחלקן בינוני פונו לבתי חולים ברחבי העיר.
34: משרד השיכון שלח הודעה לעריקים חרדים כי בהתאם להחלטת בגץ ומועצת מקרקעי ישראל הם מוסרים מהגרלה של דירה בהנחה. כתבנו אלי הירשמן מציין כי זאת בהתאם לקביעה, כי על מנת להשתתף אחד או שני בני הזוג הנרשמים אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס שלא הסתירו את מעמדם. אחרי חודש וחצי בלבד במאסר, הנשיא הרצוג חנן את נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש, כך מפרסם כתבנו גיא פלג. בית משפט השלום גזר על ברוש 14 חודשי מאסר בפועל, בגין הרשעתו בביצוע עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בתחילת השנה בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל חלקית את הערעור של ברוש ועונשו קוצר לשנה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גיא פלג חושף את הקלטות לשכת ראש הממשלה, והאיש שהיה החזק בבית הלבן בממשל אובמה רם אמנואל, בריאיון בלעדי ליונית לוי, האם התמודד על נשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הדמוקרטית, הערב בשמונה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע, התחממות נוספת.
5: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
2: The October War should be the last war.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: The voice of peace.
17: כל השלום.
18: כל השלום.
17: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
19: And welcome back to the Voice of Peace Center with me, Mike Brand. The next song is an answer to music critics who said they couldn't stand the pressure after their massive hit, Hotel California. It's the Eagles from 79 and In the Long Run.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילו הרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה. Let's I'm
6: digital. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
15: זליג שומע?
16: מקשיב.
17: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
18: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
17: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב-19:00 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשלם. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
13: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: ירושלים מגיעה להוד השרון!
20: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
21: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
24: מטבחי השף דקל קמילה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
25: צהריים טובים, איתי על הקו.
26: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
27: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
28: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
26: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
29: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
30: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר התקיפה האמריקנית באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר בפסגת נאטו, נקה בהם שוב, אני לא מרוצה מהם.
9: So we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. No, I'm not happy with them. You know? It's like, but that's not what it's about. It's about we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
8: הקנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם עזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, הם משוגעים. הם היו הבריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, והם כבר לא. כך הנשיא טראמפ שהתייחס גם לזירה בלבנון, ואמר כי הוא מאמין שישראל תיסוג מדרום המדינה. בתוך כך, מקור לבנוני רשמי אומר לרשת אל ג'זירה, יש לנו הסתייגויות לגבי השתתפות בסבב השישי של המסע ומתן המוצע ברומא, על ישראל לסגת משני אזורי הפיילוט לפני סבב מסע ומתן חדש. הסכם המסגרת קובע כי ישראל תבצע צעדים ממשיים, דבר שלא עשתה עד כה, ככה בכיר לבנוני. חשש לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בירושלים, 16 נשים נפגעו, 3 חשודים ברשלנות עוקבו לחקירה. מדווחת כתבתנו, אינברט ויזר.
10: 16 נשים שהיו במספרה בשכונת עטור במזרח ירושלים פונו לבתי חולים אחרי שנחשפו לחומר מסוכן. על פי החשד הייתה דליפה של גז מגנרטור במספרה שבו היו הבנות, רובן במצב קל וחלקן בינוני פונו לבתי חולים ברחבי העיר.
8: בשעה זו מתקיימת מחוץ לחילי 10 עצרת מחאה על מעצר עריק חרדי שהגיע השבוע ללשכת הגיוס כדי לקבל פטור. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המפגידים הם תלמידי ישיבה שלומדים עם העריק, ואליהם הצטרפו גם כמה רבנים. לאחר שעות ארוכות של לחימה באש, בחבאות והצלה מעדכנים כי הושגה שליטה בכלל למוקדי השריפה שפרצו היום בצפון הארץ. בשעה זו לחמי האש ממשיכים לפעול לחיבוי מלא של כלל הלהבות, בהמשך ייפתחו חקירות לבדיקת נסיבות הדלקות. תת אפשר אהוד בן עזרה, סגן מפקד מחוז צפון בחבאות והצלה, סיפר על הפעילות.
11: השלוש שעות האחרונות לוחמי אש של מחוז צפון מתמודדים בשלוש זירות שריפה מאוד משמעותיות. זירה ראשונה ביישוב אילות, הזירה השנייה בעיר נצרת, הזירה השלישית ביישוב ארבל. בשלושת הזירות מטוסי הכיבוי בשילוב לוחמי האש בשילוב קקל ורטג נאבקו בשריפות ומנעו הגעה של האש אל קו היישוב. בשתיים מתוך שלוש השריפות הפעלנו את המטוסים על קו הבתים על מנת לעצור פגיעה בקו הבתים. כרגע בשלושת הזירות אנחנו נמצאים בשליטה, פועלות הכיבוי יימשכו אל תוך הלילה שעות ארוכות עד להשגת שליטה מלאה וכיבוי מוחלט של האש.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
32: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע, התחממות נוספת.
31: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
11: iDigital. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
16: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
17: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
20: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
21: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
22: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
23: שומעים את זה מגיע? הערב,

לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר, מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר, צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
22: דיוט חינם, כוכבית 3065.
23: המשך ישר לתוך הפקק.
24: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: ירושלים מגיעה להוד השרון!
13: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
0: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
18: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
24: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
25: ענק המימון.
24: כוכבית 3065.
25: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
26: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
2: בחסות
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אתם? מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: התנאים בדן? 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתא בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
17: ענק המימון.
16: כוכבית 3065.
18: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
19: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

0: את הדופק בדלת.
1: 100 FM רדיוס. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל.